0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos edición dominical de Vivir Galicia. Hoy ya comenzamos a mirar cara o que ven. Falábamos este sábado en la sección con Lara Salgado de cómo é a volta a rutina. Hoy queremos abordar a volta o cole, pero no tocante o seu custe. Cómo imos sentar o peto ao comezo dun novo curso escolar. Os libros, o material de texto, os uniformes, nada disso escapa a inflación. Hoy queremos poñer 10 cifras a canto imos gastar nesta costa de setembro tamén nos colexos. Saludamos a Víctor Muñoz de Zaco Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
7: Hola, buena tarde.
4: Porque a subida de precios da que estamos a falar estes días, a vivendos, carburantes, tamén imos a notar neste comezo do curso escolar, non?
7: Pois sí, iso parece. Estás a falar polos datos que puiden ver entre 400 e 500 euros por alumno, co cal, pues, estás a falar dunha cantidade pues, importante, non?
4: E isto vai supoñer unha suba máis ou menos de prezos dun 2,65% con respecto ao ano pasado, máis ou menos en liña de como está indo o resto do IPC, pero bueno, non sei que produtos son as que máis suben, por onde podemos acusar máis, onde poden acusar máis as familias ese encarecemento de material.
7: Pues falase por lo que pueden ver, por exemplo, do tema das mochilas, non sei ni por qué ni por qué non, ou mellor polos materiais que teñen que ver con tema do petróleo, si están feitos de plásticos ou tipo ese tipo de cousa, pero realmente todo aquilo que teña que ver evidentemente co petróleo, cos plásticos que se derivan de ese producto, pois evidentemente vai ter repercusión ao tema da inflación de pues, a suba neste caso do petróleo por mor da pues en este caso da guerra de marras contra Estados Unidos e Irán, ¿no?
4: Outros produtos que máis soa tamén relacionando, bueno, co material textil, son os uniformes, estímase que cerca de 226 euros van deixar as familias neste comezo do curso, son cuantías de cartos moi importantes.
7: Hombre, sí, o que ocorre que ao final o que temos que mirar é o que temos que comprar sí ou sí, claro. E a partir do sí ou sí, pues miramos que comparamos dónde podemos mercarlo máis barato. A partir de ahí, pues que nos puedan quedar cartos para otras cosas, vale, pero bueno, en principio, porque hay que comprar y comprarlo y no queda otro remedio, ¿no?
4: Claro, por eso es que me decir, quería preguntar por esto, porque evidentemente no comenzó el curso escolar, los libros de texto fan falta, inda que en este caso pues hay subvenciones, hay programas de ayuda, los uniformes fan falta, los lápices fan falta, material que evidentemente no se puede aplazar y decir, ya lo compraremos en octubre o noviembre, cuando venga mejor a edadas. ¿Qué recomendaciones hay? Porque en este sentido no sé si hay cierto marge para o aforro o mirar o euro, claro.
7: No, máis que nada, o que estaba a falar, o tema de ter unha lista pechada, sobre todo mirar o tema da reutilización, máis que nada, porque nas familias, pues, normalmente, podemos estar na nosa casa a rotuladores, bolis, certos materiais que, si se reutilizan, pues, evitamos ter que volver a comprarlos. Un consello que parece perogrullo, pero creo que é importante o que se di sempre non ir cos mismos a comprar, porque eles van querer comprar cousas que ven pola tele, que en moitas das ocasións pues, son bastante máis caras que outras non salen pola tele. Entonces ese consello, pues, a mí pareceme que é acertado, no sentido de evitar pues, precisamente que as cousas rollos, non? A partir da reutilización, da comparación, da lista pechada, pues veremos se si podemos aforrar ou non. Deixalo para máis adiante, eu sinceramente vexo complicado, porque demais que van a ir aparecendo despois de setembro, entre o Black Friday de novembro, onde vamos a estar a paga esta que antes estábamos en decembro, que non tenemos unhas festas locais, como no caso meu, que son de Lugo, aquí temos o San Froilán, pois xa me queda pouco o gasto que pode gastar setembro, pois a partir do 1 de outubro teño que gastar o que non teño xa, porque unha outra recomendación é pagar en efectivo, non embrogarnos a golpe de tarxeta, porque senón vamos a estar tirando dela pois hasta o próximo trimestre, o primeiro trimestre do ano 27.
2: Apunta vostede en esta cuestión, non debemos xa en ningún caso, non, pero tampouco no material escolar aprazar os pagos, de miedo posible.
7: A medida do posible, mellor pagar en efectivo, máis que nada porque así sabemos do que disponemos, e sobre todo que debemos tempo, o noso tempo a un banco no sentido de ter pagado o pago con unha tarxeta, pois aprazando unha serie de gastos que se non é outro remedio, pois home, se non se pode facer de outra maneira, pois é o que hai. Pero que quero dicir que se podemos pagar en efectivo, mellor que mellor para evitar precisamente endebedarnos demasiado.
2: Falábamos de un elevado rapaz esas compras, porque entendo que moito máis custos unha mochila con licencia de que se patrulla canina que unha básica azul, non?
7: Pois é iso mesmo, ese é o problema disso. Evidentemente os nenos pues, queren coller as cosas que les parecen máis chulas, máis que nada porque ou falan delas cos amigos ou aparecen, bueno, hoxe en día xa diríamos que hasta nos móvis, sí. móvis dos fillos, dos nenos, porque ahora xa non sabemos nin a que idade van andando cos móviles os pequenos, pero bueno, quero dicir que a publicidade ten a súa pegada na xente nova e máis pequena, e iso pues, se pode evidentemente evitar non levando, non?
2: E logo unha cosa que se fixe todavía, non? Se tes hermanos maiores, evidentemente aproveitar os seus libros de texto, o seu uniforme. Non sei se tamén con veciños, amigos, podes dicir, teño un amigo que...
7: Hai experiencias de consumo colaborativo que se chama de préstamos. Incluso, bueno, aquí en Galicia pues, temos un tema dos libros de texto o que se pode reutilizar. Evidentemente, eso ten que ver coa nosa economía familiar e veciñal, non? No sentido de que se poda chegar a facer máis grande que a nosa casa, por así decirlo, a nosa veciñal, pois pode ser importante no sentido de que todo aquilo que lle sobre a alguén pues, poda ser utilizado por outra persoa sin ter que gastarse os cartos, ou facelo como un préstamo para que todos os que podan facerse con eso ou ter, utilizar eses materiais durante máis tempo, pois mellor evidentemente para a economía de toda esa xente.
2: E logo que hai bolsas, hai subvencións desde a súa, da Xunta, do Goberno. Logo estas cousas como revierten agora a declaración da renta? Porque a veces hai sorpresas, o ano pasado aquí houve polémica en Galicia, que houve que corrixir, tivo que corrixir Facenda. En este sentido, as subvencións son un alivio, son un regalo envenenado para máis
7: tempo? Non, hai que entender que en principio hai que declararlas. A mí cando, sempre ponho o mesmo exemplo, cando o banco regalaba unha tixola, non me regalaba unha tixola. Dábame os xuros que quería pagar, me daban non me matixo, logo aparecía na declaración da renta. Esto non é o mesmo, o sea, se a mí me dan algo que se supón que é gratuito, que é de balde, pues se supón que eso é algo que teño que declarar, porque estou recibindo no meu patrimonio, pues algo ten un valor, ¿no?
2: Pois quedan apuntados estes consellos para que a volta ao cole sexa o menos custosa posible ou por menos elevado da mellor maneira posible para que non teñamos sorpresa no futuro. Víctor Muñoz, de Facua Galicia, grazas por estar este rato con nos aquí, de Navir Galicia.
7: Grazas a vos.
2: Bueno, pues estes son os consellos para gastar menos estes días na volta ao cole, tamén as familias, pero quixemos baixar a librerías e papelerías para ver como está sendo estas últimas semanas. Daniela Acevedo, que tal moivas? Contanos.
8: Hola, Íñigo. Pues mira, nas rúas en Santiago ainda quedamos rezagados que comezan agora coas compras de materiais, entón xusto a les os paramos para facerles unhas preguntas. Eu creo que a máis importante tenme en conta como están os prezos e que é o que máis sube estes días.
9: ¿De qué?
10: Sí.
9: De todo, zapato, mochila,
10: Es que todo, hasta la comida.
9: Es todo, no hay nada en lo que se haya mantenido.
8: Bueno, risas, todo. Entón, as familias atopan problemas, sobre todo coa roupa dos nenos, que sempre medran en un concollen, e tamén porque necesitan libretas, e necesitan bolis, e claro, en algún caso, ata uniformes que tampouco son baratos.
9: Entonces, con que llevo un boli y un lápiz y dos, pues que mide. O sea, no creo que tenga que comprar mucho material escolar. Libretas... Y el uniforme creo que está al mismo precio, solo compré una falda, una sudadera, pues eso creo que andará, la falda igual son 30 euros y la sudadera debe ser 40 sobre 70 y muchos 80.
8: Pero o maior pico, sen dúbida, son os libros de texto, cada día máis caros. Se comentábamos as familias que este ano rondan ata os 40 euros por libro, que claro, non poden escoller a editorial que les prefiran.
11: todo el mundo se queja de precios. ¿Por qué crees que hay ahora por los libros de segunda mano, libros de todo eso? Porque por el precio de los libros. Todo depende de los materiales que le pidan al colegio. Porque vamos a ver, acabamos de ver ahora una factura más o menos sobre 50-60 euros en el material escolar. El problema son los libros de texto. Los libros de texto sí que subieron muchísimo, pero bueno, nada más.
9: Claro, los libros son muy caros, pero como ahora, pues eso, ahora yo intento comprarlos siempre de segunda mano o que me los dé el AMPA, porque el banco de libros no me dio ninguno.
8: E a isto dúas solucións, o reutilizar os libros, xa escoitábamos, ou o bono da Xunta, moi útil nestes casos, explican os libreiros que na maior parte dos casos amortiguan e facilitan moito as familias este pico de setembro.
12: Pues la familia viene con el bono, lo entrega aquí y tienen, bueno, creo que son 75 euros y pueden gastar, sea ahora o, bueno, a veces lo llevan todo junto, a veces lo hacen en dos cosas.
13: Aporta mucho, ayuda porque es una ayuda grande a los bolsillos en este momento. Yo creo que hay gente que si no tuviera el bono no invertiría, posiblemente invirtiera tanto.
8: Entón, a volta a cole máis cara nos últimos anos, sí, pero de momento os pais o levan como poden, tirando das axudas e xa con bastante previsión.

0: Valor se nota unha baixa de clientela? Bueno, a mediodía probablemente sí, haxa menos xente, a xente decide quedarse máis en terrazas, cousas frescas, rápidas, collelo bocata, marchar para a playa, que é un planazo.
1: Sí.
0: E despois, donde eu o notamos, bueno, donde nos o notamos máis, é de cada fines de semana, ¿no? De feito, nos en horario de verán, sábado a noite xa non abrimos, sino, e os domingos nunca abrimos, pero bueno, sí. Cabe recalcarlo tamén, que non abrimos, porque un sábado a noite en verán na zona nova non queda ninguén. A mediodía sí, a mediodía non sei por qué, é anecdótico, que é moi raro o sábado de mediodía de verán que non completes comedor e non, e se non completas comedor non completas terraza, vermú, bueno, xente que o mellor pois xa estivo na praia pola semana e o fin de semana lle apetece estar aquí porque non quere estar, as praias están máis chea de xente ou as zonas de visita e demás, pero bueno, de alguma maneira isto tamén está cambiando, me refiro, eu acórdome, pois, se o ponemos en perspectiva, mellor do, de anos atrás, anos de manso, non? No que o verán era un vacío total, me refiro, cruzabas un Sanche e non había ninguén.
1: Bueno, pero moitos restaurantes están pechados agora xa en verán, sí. Non en Sanche.
0: Sí, sí, pero agora, digamos que xa nos turnamos máis, sí. Xa non é, eu podo... Pois por, no tempo que vivi, no, do manso, chegaba julio e agosto e se vaciaba todo. Entón eran épocas nas que dabas unha mesa de dous ou a ninguén. E agora tamén desto vamos a falar de seguido, hai un turista que chega a Santiago buscando comer tamén, a non lle importa moverse. Entonces agora digamos que as zonas que antes pois estaban máis apartadas do casco histórico, pois tiña menos xente, porque a xente que vive na zona nova aproveita no verán ou alguna toma outra casa, na praia e decide irse. E agora, digamos que se estende un poquinho máis ese turista que busca comer ben. E bueno, pois aí estamos.
1: Agora vemos un dos turistas, o que queremos falar hoxe de adaptarnos aos seus horarios. Se les teñen que adaptarse aos nosos, pero por rematar coa volta a túa normalidade, ainda estades co menú de verán, estades a medio camiño.
0: Sí, sí, ainda estamos con estes últimos coletazos desta carta que planteei, que plantexei neste verán, con que miñara este ano plantou moitos tomates.
1: Hai que aproveitalos.
0: De golpe, entonces estamos aí con tomate a tope, no, aí, bueno, ainda pois queda eso, pois ainda queda bonito, ainda queda tomate, ainda quedan pratiños frescos, ainda estamos definindo que vamos a cambiar agora para o outono. Cambios moi simbólicos, é dicir, tampouco vai ser un cambio total de carta, como explico sempre, non? A ver, ao final hai cousas que teñen que estar aí e que non me deixan cambiar, e hai outras, pois, eso, no apartado de postres, no apartado de, pois, dar algún cambio a arroces, dar algún cambio en carnes, dar algún cambio, pois, eso, nos platos máis estacionais, non? Destos, pois, que se acaba o tomate, que se acaban certas verduras, que se acaba o bonito, pois aí hai que cambiar. E despois, este ano, en verán, fixemos un formato moi pensado de terraza, agora que xa non imos ter a terraza desmontada con o máximo, pois ese formato, pois ímolo a variar. Pero bueno, seguimos eso, ca carta, seguimos apostando por esos xoves noite informais en comer casmás, en comer un bocata, un hamburger, e quero este ano facer unha colaboración con algún amiga, con algún amigo, ireino explicando o largo desta...
1: Iremos tendo por aquí
0: colaboración, claro que sí. Nada, a verdade é que bueno, un verán moi bon, un verán no que estamos moi contentos de seguir aí, eso, dando cañita.
1: E bueno, sí, imos dar caña tamén radiofónica que nos gusta. Falamos dos peregrinos este ano, moitísimos en Compostela, moitísimos na Zona Bella, días de colas de dúas horas para agardar, bueno, para poder entrar na catedral, sobre todo no casco histórico, na túa zona non afecta tanto, e unha reflexión na hostalaría, porque sí, evidentemente están cheas agora os restaurantes, pero que pasa cos horarios da hostalería agora cando chegan peregrinos? Temos que adaptarnos os compostelanos a eles, teñen que adaptarse a nós, porque abro aquí polémica. Moitas veces cando vas a un bar da Zona Bella, queres sentar a tomar unha caña a 7 da tarde, din que se non cenas, non, porque horario de dar cenas os peregrinos. Eu se vou a Bruxelas, a outro sitio, a 3 da tarde, horario español, non podo comer, teño que adaptarme ao horario bruseliense.
0: Claro.
1: Aquí que facemos? Porque claro, agora de repente sobra o compostelan en moitos restaurantes, cando chega o inverno, escoitamos o comentario que non é sostible, que a xente non consume na hostalaría, chegan os lamentos. Entón, bueno, é un asunto un pouco, non sei se espinoso, delicado, como...
0: No, a ver, eu vou levar hacia o que me interesa a min, que é o meu... É dicir, non o que me interesa a min, sino do que eu podo falar, é a miña experiencia no meu restaurante, e as decisións que tomamos nós de cara pois, ao cliente que ven eso, pois, de fora e que quere pois, que lle adaptes un horario, que adaptes tanto de comidas como de ceas. E despois, claro, é que non podemos vender que somos un restaurante de barrio se non atendemos a xente do barrio, non? Entón, eu isto gostaria de trasladar un pouco a, en extensivo a cidade e decir, ostras, que te queixes en inverno de que a xente non consume no teu local cando en épocas do ano na que te ves bueno, pois, sobrado, decides non atender a xente, a tomar unha caña, porque eu, para min, quen é máis cliente? O que se toma un menú de degustación ou o que toma unha caña? É dicir, o que ven unha vez ao mes tomar un menú de degustación é máis cliente que o que toma unha caña todos os días. Isto, explicarme falando, é claro, é que eu creo que cliente bo é calquera cliente que decide ir a gastar pois, os seus cartos ao teu local, non sea cal sea. Adaptar horarios, hasta certo punto. Eu, mira, nós temos moitas propostas de grupos pequenos, reducidos, xente que ven pois, normalmente de pois eso, de pois este ano atendemos a xente de Australia, de Sudáfrica, de Bélxica, de Estados Unidos, de México, bueno, pois a verdade que tivemos un grupo moi variado de clientes ao largo desde maio que empezamos, sobre todo aí con certos operadores que traen a esta xente aquí e tal. E unha das primeiras cousas que che demandan é pois cear, sobre todo agora cear ás 7 da tarde. Nós dixemos que non. E non houve ningún problema. O noso horario de apertura ás 8:30 explicado e ben explicado ademais, que oye, que non é por nada, eu mover a todo un equipo de traballo cambiar toda a nosa dinámica de traballo de un día ou dous de tres por un grupo reducido de xente, eu creo que non é viable. Primeiro porque, a ver, ti tens que atender ese grupo, pero despois tens os teus clientes de todos os días que tamén van a estar aí. Entón, non imos alargar un servicio 6 horas, porque, lóxicamente, se empezamos a cociñar e atender a xente a 7 da tarde, ás 11 da noite non imos estar nin con boa cara, nin con ganas de, pois, eso. Entón, eu creo que menos e máis, ben explicado e ben levado, debemos, bueno, igual que a ti mucha adaptan o horario en París, pois, por que temos que adaptarnos aquí, non?
1: Sí, pero en zona bella, non? Restaurantes están abertos todo o tempo. Claro, de cara ao cliente, Compostelano parece que tamén o estás botando do casco histórico cando lle dis que a 7 da tarde xa non ten cabida porque é momento de darlle a cenar aos peregrinos. O sitio xa está aberto, pero ti non tens dereito a tomar unha caña porque pois ven alguén a cenar, se non cenas non podes...
0: Claro, pero que eu creo que o principal problema da zona bella ahora mismo é o tipo de hostelería que hai na zona bella, quitando excepcións, sí. Me refiero, lóxicamente, hai xente moi boa, facendo as cousas moi ben, pero mira, eu poño exemplo de eses locales apegados de cartéis con fotos de mariscos, de paellas, de mariscadas e tal, eso... Aí, turismo permite isto, eu podo colgar mañana na fachada do Maino que me dé a gana. Entón, eu creo que xa están enfocados hacia un público, que é un público concreto, que é un público de fora, que me van a perdonar, pero que hasta non sei se a impresión que se levan do que comen aí é a mellor do que podemos ofrecer en Galicia, ¿sabes? Pero digo aquí na zona bella como si te vas,
1: sí.
0: Bueno, poñemos de exemplo si queres a Anxenxo, o Grado ou Porto Novo, ¿no? Donde creo que a partir de diciembre cerra o 80% da oferta gastronómica. Entón isto é moi sintomático do que está pasando, de unha hostelería por e para eses clientes e onde o cliente que durante todo o ano está aquí lle importa máis ben pouco. E onde ademais, volvo ao mismo, a oferta gastronómica que se dá deixa bastante que desear, desde o meu punto de vista. Eu sempre digo, ¿no? É o meu punto de vista. Pódenme rebatir o que queiran, pero... creo que si o que queremos é ser referentes en turismo e referentes en calidade, pois aquí debemos tomar un pouquiño de conciencia e de nota e pegar un pouquiño de zapatilla a este tipo de sitios que parece que vale todo, ¿no? E mentre se vale todo, vale tamén o botar ao cliente de aquí. Eu volvo ao mismo, si agora só queren atender o pois eso, a arse toda a tarde que en busca comer ou cear, perdón, despois que non se queixen cando en inverno non hai xente que queira ir a esos locales, non? Eu creo que, a ver, actuando con un pouquiño de mesura, pois podes atender a ambos, non? Creo que se alguén se toma, non sei, eu non quero recordar onde foi, pero si, sí, hai terrazas onde xa teño o letreiro posto de reserva, reserva, reserva, reserva, reserva, pides tomar una caña y un pincho rápido y tal, y... Ah, no. Entonces, bueno, eu, este tipo de cousas eu non as fago, nin me gusta facelas, e dentro que cabe encántame atender a todos os clientes o mellor posible, ¿no? E, volvo a insistir, ¿no? Dentro da zona bella hai sitios que o fan moi ben, que hai que quitarse o sombrero de que o faran tan ben, ¿no? Pero despois hai unha serie de hostelería que vale todo, que bueno, que está aí, e que representa tamén a unha gran parte do que se consume nesta cidade.
1: Pois compre reflexión tamén nese sector hostelero nese sentido para evitar que o casco histórico siga sendo cada vez máis parque de atraccións e turistas e menos dos compostelans. Alberto Lareo, chef de Maina, benvido e vimos falando toda a temporada.
0: Unha aperta, moitas gracias.
2: Cuando llegó Pablo Pardavila, supe que todo mi mundo estaba en peligro. Quizás era un pensamiento irracional, pero había algo. Desde luego, ese nombre absurdo no ayudaba. Pablo Pardavila. Si se hubiera llamado Rodríguez, Iglesias o incluso Lemos, tal vez las cosas habrían sido diferentes.
3: Buenos días.
4: Buenos días.
3: Braulio, ¿dónde por ahí?
4: Braulio, fui ao mercado, non ven a paseis. Por qué? Que querías?
3: Eu son xe Pablo Pardavila, non sei che falo de min. Eu son que está interesado na granxa se que tenga 10 minutos daqui.
4: Ai, granxa, ese é a casa do meu abuelo, son 4 pedras e un tellado.
3: Ah, pois logo deixar a mamá de barata ou que?
4: Ai, non sei, ten que falar con el. Pero por que lo que tens animais ou?
2: No podía apartar los ojos de él. No era por el chucho, tampoco su ropa, ni esa risa estúpida. Entonces se giró hacia mí, me miró de frente y lo vi claro. El problema era su cara de cona.
1: Últimos minutos de este Aire Galicia de domingo, seguimos co primeiro tramo cultural desta tempada, o que acaban de escoitar en tramo de Cara de Cona, unha curtametraxe de Guillermo de Oliveira que ven de gañar un certamen cartaxena e que entra directo na carreira dos premios Goya. Guillermo de Oliveira, director de Villas, que tal? Moi boas.
5: Moi boas tardes, que tal?
1: O primeiro de todo, parabéns, que como levas?
5: Moitas grazas, pois moi contentos, unha sorpresa todo ese percorrido que está tendo a curta.
1: Una corta de 15 minutiños que conta con Milo Taboada y con Diego Anido como protagonistas. 15 minutos que yo creo que puedo decir que son de tensión y que fan morder las uñas, ¿no?, los espectadores.
5: Sí, pero al mismo tiempo es una comedia. Es curioso porque rodámosla como si fuese un thriller. Uh-huh. Entonces formalmente tiene esas características, pero pienso que la gente también va a reír.
1: Una pequeña historia de un hombre que odia a su nuevo vecino, como estamos escuchando. Aparentemente sin motivo, pero luego no real, odio por todo. ¿Por qué? ¿Cómo xorde esta historia?
5: Bueno, a historia xorde está en una adaptación libre de un relato de Jack London de 1906 que se llama Cara de Luna. Versa sobre odio irracional. Claro, odio en realidad di moito máis da persona que odia que da persona odiada. En este caso fala máis de Moncho que do pobre Pardavila, que non é máis que un vecino bonachón que lle gusta a todo o mundo. Penso que iso conecta tamén con temas actuais, como a maneira na que se proxecta o odio nas redes sociais. Uh-huh. A capacidade que temos de construir enemigos imaginarios ou inexistentes, e creo que por iso está conectando tamén con moita xente a curta.
1: É máis complicado, Guillermo, contar unha historia ben contada, que atrape nunha curta ou nunha película longa?
5: É unha boa pregunta, non é doado en ningún caso, pero unha peli en realidad é unha longa. Hai moitísimas máis variables, perdes a noción do ritmo, por exemplo, do arco narrativo, é máis complicado. Nunha curta, ao estar máis acotado, non chegas a perder tanto a perspectiva.
1: O certo é que moitas veces nas películas que vemos hoxe en día no cine, sobre todo de grandes productoras, penso, por exemplo, este verán na Odisea, que foi tan comentada, moitas tenden a pecar de longas, non? De escenas de arrecheo, e dicir, veña, va, a lixeira, isto podes contarlo en 15 minutos, 20, unha hora. Ti vas directamente o grano en todos os sentidos, golpeas durante eses 15 minutos directamente ao espectador, non dá tempo a aburrirse, evidentemente, pero a tempo de recheo, ti vas pum pum pum pum contando a historia ata ese final.
5: Sí, unha tendencia no cine actual, quizáis tamén porque porque hai un lixeiro desencontro entre o público e as salas, o cinema está a convertir nunha cousa moito máis de experiencia, de grande evento. Para ver unha peli dunha hora e media parece que non vale a pena pagar unha entrada, que xa verás en Netflix. E por iso creo que quizáis está dándose esta tendencia de películas de 2 horas e media, 3 horas ou máis, con un interludio no medio. E por iso a curta tamén resulta tan refrescante, non? É unha mágoa que as curtas teñan unha vida útil moi limitada. Hai un circuito de festivais moi amplio. De feito, estivo en Galicia e vai ter máis festivais esta curta en Galicia, pero tamén por toda España, viaxou moitísimo, pero máis alá dos festivais non hai moitas máis oportunidades para ver unha curta. A veces chegan á plataforma, pero non se ven en cine. É unha mágoa que non estén como máis arraigadas na cultura popular.
1: Sobre todo nun momento tamén, en contraste co que dices, de que se non a película non dura 2 horas e media, 3, non merece a pena pagar por elas, nun momento no que moita xente non ten paciencia, non? Para ver algo que dure máis de 15, 20, 30 minutos, igual no contexto no que estamos, de redes sociais, de clips curtiños, as curtas poderían comezar a ter un mercado máis amplo, non? Igual habría que pensar a fórmula, evidentemente non pagar 11 euros de entrada de cine, pero sí deberían ter ou poderían ter outro mercado, non?
5: Sí, bueno, hai exploracións de tendencias de agora pois pensar en facer curtas ou contido para redes sociais en formato vertical, intentar adaptarnos para conectar con estas novas xeracións que non teñen a capacidade de atención pois dos que creceron noutro contexto, sen tantos estímulos ao seu redor. Non é unha solución, non é unha solución fácil, nin son moi optimista, pero creo que é un traballo que nace nos colexios e na educación nas casas.
1: En todo caso, onde poderá verse ou cando poderá verse, máis alo deste circuito de festivais, a xente que hoxe estea escoitando esta entrevista, que no futuro, nun momento queira ver este cara de cona, onde e como poderá facelo?
5: Pois moi pronto estará en Movistar Plus. Para todos os galegos temos todavía aquí no horizonte algunhas citas coa oportunidade de ver a curta en pantalla grande, que penso que merece a pena. A próxima que temos xa confirmada é o Galicia Friki Film Festival, que é o 26 de setembro, creo que ás 4:30 da tarde, nos cines Tamberlic.
1: Vale, pues que he apuntado eso. Bueno, aparte da historia que entretida, grabada nunha contorna realmente boa, tens algúns planos que son moi bonitos, que amosan a riqueza que temos tamén paisaxística.
5: Sí, está filmado na Ribeira Sacra, no lado de Lugo, nos municipios de Sober, Ferreira de Pantón, en un lugar que eu coñecía dende neno. Dir aí cos meus pais, xa facía tempo que eu quería filmar algo aí, non sabía o qué. E por iso, cando me lembrei deste relato de Jack London, pensei en transformálo nunha comedia negra e leválo a Galicia rural, xa dixen, este é o sitio perfecto.
1: Que supón ter gañado en Cartaxena? Aparte de, bueno, de gañar, do feedback que recibiches, ven cun premio especial, digamos, que entras directamente na carreira dos Goya, así que, bueno, doblemente ilusionante, non?
5: Sí, é unha auténtica sorpresa o percorrido da curta. O sea, non sabíamos que, o pensábamos que iba a gustar moito, éramos optimistas con iso, pero o percorrido de seleccións en festivais calificadores para Goya, gañou 6 deles, entre eles este Cartagena Negra, que é un festival na súa 10ª edición, que ten moitísimo prestixo inicialmente polo seu lado literario, e agora que califica para os Goya, pois todas as curtas deste país queríamos estar aí. A verdade é que é moi guai, é unha satisfacción, é un recoñecemento do traballo de todo o equipo. Eu en realidad son o director, pero cando ves os créditos da curta, aí hai 50 personas, técnicos, artistas, un reparto excepcional que traballaron moitísimo para facer isto.
1: E agora a carreira que teña que vir que veña, pero bueno, ilusionante en todo caso, non?
5: Sí, bueno, é moi divertido e ao final o que sirve para que máis xente poda ver a curta.
1: Pues merecerá a pena poder vela, sobre todo cando este a máis disponible para a xente, Guillermo Herdeira, director, parabéns por esa distinción, ese boa acollida que está tendo esa curta metraxe Cara de Cona, e moita sorte no futuro.
5: Moitísimas gracias.